0: قطع نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا۔ ایران اور عراق میں 4 سے 9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج کولکتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازی میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کے ریاستی وزراء کی قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ کریں گے، جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں و کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 57 دن تک جاری رہے گی۔ امید ہے کہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر امرناتھ گفا کے اس سفر میں شامل ہوں گے۔ عقیدت مند تقریباً 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع پوتر امرناتھ گفا جا کر بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور فطری طور پر برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرتے ہیں۔ یہ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ 28 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ آج صبح خواتین اور بچوں سمیت 4,800 سے زیادہ افراد پر مشتمل یاتریوں کا پہلا جتھا ننمن اور بالتل کے بنیادی پڑاؤ سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بم بم بولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے بیچ آج صبح ہزاروں کی تعداد میں یاتری امرناتھ جی کی مقدس گار کی طرف روانہ ہو گئے۔ 57 روزہ اس یاترا کے دوران لاکھوں یاتری ننمن، پہلگام اور بالتل کے راستوں سے سفر کر کے بابا برفانی کے یہاں اپنی حاضری دیں گے۔ دونوں راستوں پر حکام نے طبی کیمپوں، آرام گاہوں، لنگر خانوں، پینے کے پانی کی سہولیات جیسے جامع انتظامات کیے ہیں۔ دریاسنا یاتریوں کا دوسرا قافلہ آج صبح جموں سے روانہ ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ یہ قافلہ آج سے پہر وادی پہنچ جائے گا۔ آکاشوانی خبروں کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ۔
0: یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں۔ کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے۔ تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مکدہن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا۔ اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی۔ 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے بقیہ حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشہ और मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश और कहीं बहुत ज्यादा

0: شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں متلا ابرارود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے۔ انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے سب سے زیادہ سکور کیا، انہوں نے 47 گیندوں پر 75 رن بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 129 رن ہی بنا سکی۔ این سی برنٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ عالمی کپ کا فائنل میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو لارڈز کے میدان پر کھیلا جائے گا۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ میچ کیلیفورنیا کے انگل ووڈ میں لاس اینجلس سٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اسپین کی طرف سے 36ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے پہلا گول کیا، جبکہ میچ کے 66ویں منٹ میں پیدرو نے دوسرا اور 79ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے ایک اور گول کر کے اسپین کی جیت میں اہم رول ادا کیا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 23 تاریخ سے کولمبو کے سنہالیس سپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا۔ یہ سیریز آئی سی سی عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا ایک حصہ ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرنے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت اے آئی، دفاع اور صحت سے متعلق شعبوں میں دستخط کیے ہیں۔ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے۔ اگلے سال بھارت میں ریفائنری کی صلاحیت 300 ملین میٹرک ٹن تک بڑھنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اس بیان کو آج کے اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا وائرس کی جانچ کے لیے اے آئی آر سویدھا پورٹل 2.0 کا کیا آغاز۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور اسپین آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی کا پٹنا کیندر ہے۔ میڈی ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار۔
3: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
4: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
3: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
4: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
3: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, زندگی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, مگر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہر کسی کو نہیں ہوتا. ہم اکثر روزمرہ کی مصروفیات اور معمولات میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ زندگی کی حقیقی اہمیت کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو انمول بنائیں, یعنی اپنی زندگی کو بامعنی, بامقصد اور دوسروں کے لیے مفید بنائیں.

0: زندگی کو انمول بنانے کا پہلا قدم شکر گزاری ہے۔ ہمیں ہر صبح آنکھ کھولنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک نیا دن دیا۔ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی پہچانتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شکر گزاری انسان کو مثبت سوچ عطا کرتی ہے اور زندگی کے تلخ تجربات کو بھی قابل برداشت بنا دیتی ہے۔ زندگی کو انمول بنانے کا دوسرا عنصر مقصد ہے۔ ایک بے مقصد زندگی اس کشتی کی مانند ہے جس کا کوئی کھیونہار نہ ہو۔ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی وضاحت ضرور ہونی چاہیے۔ مقصد زندگی کو سمت دیتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی تحریک فراہم کرتا ہے، تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی بن جاتا ہے۔ تو سامعین، آئیے، اب پیش خدمت ہے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت قناعت اور شکر گزاری کے موضوع پر یہ مقالہ پیش کر رہی ہیں ریشما ناز۔
1: قناعت اور شکر گزاری ایک دوسرے کے بہت قریب پائے جاتے ہیں۔ جہاں انسان قناعت پسندی اختیار کرے گا وہاں شکر گزاری بھی آ جائے گی۔ مذہب اسلام میں اس بات کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ایک انسان کو اپنے حصول زندگی کے لیے ہمیشہ شکر گزار اور قناعت پسند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جس میں شامل ہو گئیں اس کے لیے زندگی پرسکون اور آسان ہو جاتی ہیں۔ آج کی چکا چوند زندگی میں لوگ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں سرگردہ ہیں، صبح اور شام اسی جد و جہد میں گزر جاتی ہے۔ ایسی صورت حال میں کبھی کبھی انسان حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ قرآن میں حلالاً طیباً کا ذکر آیا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی ہدایت بھی ہے۔ قناعت کے لغوی معنی قسمت پر راضی رہنا ہے، اور صوفیہ کی اصطلاح میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا قناعت ہے۔ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قناعت یہ ہے کہ انسان کے قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے۔ اگر تنگ دستی ہونے اور حاجت سے کم ہونے کے باوجود صبر کیا جائے تو اسے بھی قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کی تفصیلی تعریف یوں ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو اور اسے مال کی ضرورت ہو اور اس کی حالت یہ ہو کہ مال میں رغبت کی وجہ سے اس کے نزدیک مال کا ہونا نہ ہونے کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو، لیکن یہ رغبت اس حد تک نہ پہنچی ہو کہ حصول مال کے لیے بھاگ دوڑ کرے، بلکہ اگر بآسانی حاصل ہو تو خوشی سے لے لے، اور اگر حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے تو چھوڑ دے۔ اس حالت کو حضرت سیدنا سعد بن عابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عزوجل پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کے مطابق قناعت مومن کی پہچان ہے۔ صبر، شکر اور پرہیزگاری قناعت کے جزو ہیں۔ ایک مومن ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمت اسے جتنی مقدار میں عطا کی ہے اس پر وہ قائم رہتا ہے اور زیادہ کی توقع نہیں رکھتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ کر دیتا ہے، اور بہت کو تنگ دستی، ڈر، بھوک اور کاروبار میں خسارے کے ذریعہ آزمائش لیتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن ہر آزمائش پر کھرا اترتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں جلن اور حسد موجود ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی خوشحالی، دولت اور وسائل کو دیکھ کر خود بھی ان وسائل کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ یہ خواہش کبھی کبھی غلط صورت اختیار کر لیتی ہے، اور وہ دنیاوی آسائش کے حصول کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے لگتا ہے۔ اسے جائز، ناجائز، حلال، حرام اور صحیح و غلط کا ہوش نہیں رہ جاتا۔ قرآن انسان کے اس جذبے پر تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور حوس مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، سورہ نساء 32 نمبر۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو دنیا میں زیادہ رزق، مال، دولت، جائیداد اور وسائل عطا کرتا ہے، تو اس میں اس کی مصلحتیں ہیں۔ وہ لوگوں کو مال و دولت سے آزماتا ہے جس طرح کچھ لوگوں کو بھوک اور افلاس کے ذریعہ سے آزماتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کو دیکھ کر رونق، دنیا اور آسائش کے حصول کے لیے پریشان رہنا حماقت ہے۔ قرآن کہتا ہے، تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی، سورہ طٰہٰ 131 پیج نمبر۔ قناعت حضور صلی اللہ علیہ

وسلم صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی مبارک سوغات ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سوغات کو حاصل کرے، قناعت سے اللہ عزوجل کا محبوب بنے، اس کی رضا پانے، قبر و حشر میں آسانی فراہم کرنے اور جنت میں لے جانے والا کام کرے۔ کتاب نجات دلانے والے اعمال کی معلومات صفحہ نمبر 77۔ قناعت کا ذہن بنانے اور اسے اختیار کرنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ قناعت کے فضائل پر مشتمل 6 روایت ملاحظہ ہیں۔ اس شخص کے لیے جسے اسلام کی طرف ہدایت حاصل ہوئی، اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ اللہ عزوجل کے نزدیک ایک پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرے۔ جب اس کے اجزاء حاصل ہو جائیں گے تو قناعت بھی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ قناعت 3 چیزوں سے مرکب ہے: عمل، صبر اور علم۔ پہلی چیز عمل ہے، یعنی معیشت میں اعتدال اور خرچ میں کفایت اختیار کرنا۔ جو شخص قناعت میں بزرگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کم خرچ کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، یعنی تدبیر سے کام لینا نصف معیشت ہے۔ دوسری چیز صبر ہے، کہ بندہ اپنے نفس پر صبر کرے اور خواہشات کو کم کرے تاکہ وہ کسی دوسرے حال میں بھی حاجت کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ تیسری چیز یہ علم ہے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ قناعت میں عزت ہے جبکہ تمام ذلت ہی ذلت ہے، بس یوں حرص سے جان چھڑا لے اور قناعت کو پالے۔ شکر کی تعریف: شکر کے لغوی معنی احسان کی شناخت اور نیکی کرنا، اسی طرح دوسروں کو ان کی تشویق کرنے کو شکر کہا گیا ہے۔ اصطلاح میں شکر کی تعریف خدا کی نعمت کو یاد کرنا اور ان کا دل، زبان و عمل سے اظہار کرنے کو شکر کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت سی آیت ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ زندگی دی تاکہ شکر ادا کرو، اور کبھی فرمایا کہ تمہیں آنکھ، کان، دل دیے لیکن پھر بھی شکر کرنے والے کم ہیں۔ اوصاف خداوندی یہ ہے کہ وہ شاکر بھی ہے اور مشکور بھی، اور کئی بار انسان کو حکم دیا کہ شکر گزار بنے، اور جو لوگ شکر نہیں کرتے یا کم شکر کرتے ہیں ان سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور فرمایا کہ شکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ شکر کرنے والا انسان کبھی شیطان کے جال میں نہیں پھنستا، اور شیطان نے خدا سے کہا، میں سب کو گمراہ کروں گا اور ہر طرح سے انسان کے پاس آؤں گا لیکن ان میں تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ ہاں، نا شکر انسان ہی شیطان کے جال میں پھنستا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعمت کا شکر کرنے والے اور نا شکرے کے لیے امتحان بتایا تھا۔ اللہ نے شکر گزاری کو مختلف نعمت، چاہے مادی ہو یا مانوی، انسان کے روحی اور جسمی رشد کے لیے قرار دیا ہے، اور ایسا نہ کرنے والا انسانیت اور آدمیت کا مخالف ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، الشکر مفروض، شکر کرنا واجب ہے۔ شکر کی حقیقت نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، اور اسی طرح کفران نعمت اظہار نہ کرنے میں ہے۔ نعمت کے اظہار سے مراد اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور نعمت دینے والے کی زبان سے تعریف کرنا ہے۔ راغب اصفہانی نے شکر کی تعریف میں کہا ہے کہ شکر عبارت ہے نعمتوں کا اظہار کفر کے مقابلے میں، اسی طرح نعمت کو بھول جانا اور چھپانا ہے۔ جب وہ نعمت کے سمندر میں چلے جائیں اور مادی حوالے سے انہیں کوئی کمی نہ ہو تو اس وقت وہ کہیں کہ الحمدللہ۔ ان سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن کامل اور حقیقی شکر نہیں ہے، بلکہ یہ شکر کا ایک مرتبہ ہے۔ اسی لیے تو روایت اور آیت میں شکر کے مراتب بیان ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، بہت کم بندے شکر کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے جسم اور صحت کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا شکر کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کا لفظ اپنی زبان پر قائم کر لے۔ انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے خالق سے راز و نیاز کر سکتا ہے اور گڑ گڑا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے غلط کیا، تو کریم ہے، مجھے بخش دے، میں نے ہمیشہ تیری نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور میں جن نعمتوں کے قابل ہی نہیں تھا لیکن تم نے لطف و کرم سے وہ مجھے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہی شکر ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، شکر کرنے والے کبھی شیطان کے جال میں نہیں پھنستے۔ اس کی اطاعت میں شامل ہے جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ناشکر پست لوگ ہیں، اور حق یہ بنتا ہے کہ ان سے نعمتیں سلب کر لی جائیں۔
جیسا کہ قرآن نے بھی ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ ناشکر گزار تو ہوتے ہی ہیں، بلکہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنا ساتھ